0: antes, pero tamén ao promover un pouco as cuestións relacionadas coa interculturalidade, que son moi importantes, pois, no contexto no que nos estamos a mover, non defender xusto pois ese tipo de posicionamentos de que todos somos veciños, veciñas da cidade, que todos debemos ter os mesmos dereitos e ser tratados da mesma maneira, non? Entonces, nesa liña tamén estamos traballando.
1: Son casi 1300 integrantes do programa. Bueno, cales son os perfis dos usuarios?
0: Bueno, a maior parte son mulleres, a maior parte tamén moi destacada son persoas migrantes, e a verdade é que son persoas que normalmente teñen formación nos seus lugares de orixen e que aquí teñen que adaptarse como a unha nova situación. Entonces, nese momento nos intervimos con cursos baseados tamén en habilidades sociais para búsqueda de emprego, movilización, para que podan traballar no ámbito da axuda a domicilio. Se trata un pouco de adaptar esos perfis profesionais en moitas ocasións para que poidan integrarse no mercado laboral, non? Entonces, bueno, un pouco esa é a liña do noso traballo. Tamén traballamos moito cos colectivo de persoas refugiadas que estiveron estos anos por aquí, por Santiago, tamén incluso con formacións específicas para ese colectivo, non? Entonces procuramos un pouco atender a esa diversidade cultural e social que cada vez é máis visible na nosa cidade, no seu entorno, non?
1: Que ámbitos de traballo estades centrando? Por onde van os cursos? Cales son esas competencias clave?
0: Mirade, a ver, nos facemos por un lado que o tema da orientación laboral, o tema da intermediación, que é importante porque al final, digamos que a inserción laboral depende de empresas, de persoas que contratan, e ese traballo de chegar a estas personas a eles, pois é un traballo moi importante que fan os técnicos. Luego facemos ese ámbito que comentábamos antes da formación, por exemplo, das competencias clave que vamos facendo moitos anos, é fundamental porque realmente son persoas que, como non teñen homologados os estudos, necesitan facer ese examen de competencias claves, o número 2 sobre todo, competencias clave 2, para poder luego pues acceder a titulaciones, incluso a través de cursos do SEPE, para poder desenvolver pues a súa actividade profesional, non? Date conta que o mellor aquí temos persoas que son no seu lugar de orixen enfermeiras, pero aquí teñen que habilitarse para poder realizar un curso de axuda a domicilio para poder traballar, por exemplo, nunha residencia de persoas maiores, non? Que sería un circuito bastante habitual. Estas competencias claves as preparamos en colaboración coa Xunta e co Concello en diferentes lugares, non só en Santiago, e había moitas persoas deste grupo, porque este é un grupo que fixo aí dous semanas, xusto cando eran as festas da Ascensión en Silleda, o examen das competencias, que é un examen a nivel galego, a nivel autonómico, non? E aí nos levamos pues casi 100 persoas que iban preparadas para esos exámenes, que esperamos que os aproben para que ahora podan acceder, digamos, a esa formación que se aí se habilite logo para obter os traballos, non?
1: Xa que falamos contigo, Miguel, entramos no mes de xuño, que vai ser o último, o mes no que remate ese plazo para acometer o proceso de regularización extraordinaria de migrantes aberto polo Goberno Central. Que tal está indo?
0: Pues bastante ben, a verdade. Nos tiñamos dúbidas, pero realmente está indo bastante ben. Non xusto na plataforma, que é unha das entidades colaboradoras, hai outras na cidade, pero calculamos que axudamos casi a un entorno de entre 500 e 600 persoas. Realmente entendemos que prácticamente a maior parte das persoas, salvo persoas que non se podan enterar por algún motivo ou que teñan que esperar a un plazo porque non leven o tempo suficiente, que a maior parte das persoas xa conseguiron facer a súa solicitude, están chegando xa solicitudes que permiten traballar a estas persoas, que bueno, aí a administración falaba dun tempo de 15 días, están tardando un pouco máis, sobre 30, 40 días, pero xa coñecemos persoas que están nesta situación e que xa de repente poden acceder a un contrato de traballo en un plazo que para os tempos de estranxeiría pois é moi muy curto y bueno, estamos esperanzados. Luego ahora hay que ver cuando lleguen las resoluciones definitivas, luego cuando haya que sacar a ti esas tarjetas de identificación a ver qué pasa, porque sabes que también desde fuera a veces denunciamos que en la policía prácticamente no hay citas y es donde se deben sacar estas tarjetas en principio. Entonces a ver cómo va el proceso, incluso cuando remate, cómo continúa nos siguientes meses, pero a valoración de momento está siendo muy positiva o bastante positiva, porque creemos que estamos llegando a todas las personas que podían acceder al proceso.
1: Que va a ser importante para que puedan derrubar muros, eso, como acceder a contratos de trabajo, como falábamos contigo, hay un par de meses cuando comenzó esta cuestión, cuestiones tan básicas como vivienda, contratos de alugueiro, los que no podían tener acceso.
0: Claro, sí, esto cambia moito. Aparte, sabes que hai unha cousa que nos detectamos moito, que é a enorme alegría desta xente, non o sabes, porque nos ti proporcionas a documentación, lle sacas unha cita en correos para que vayan a entregar e os dous días veñen e me dicen, e nos dicen xa me deron a cita, xa o presentei todo moi ben e tal, e o mellor, eso, o 15 días xa me chegou que está en trámite, e os 20 días xa me chegou o papel, xa fui unha señora para que me fixera o contrato, para decirle que podo facer contrato. Quero dicir que esa alegría, esa satisfacción que estamos notando nas personas, pois ao final é o mellor índice de que o mellor resultado, non? Porque significa que o proceso está indo ben e que realmente para eles vai a resultar moi positivo, porque vai a cambiar moito as súas vidas. O tema da vivenda, pois a veces é complicado, non se sabe, é complicado alquilar vivenda, pero desde luego con unha situación regular é moito máis doado, porque se pode acceder a un contrato de traballo que por lo menos o podes presentar, non?
1: Miguel Fernández, presidente da Plataforma polo Emprego, grazas por estar con nos aquí no por hoy, Santiago, detallando os pormenores deste informe que presentaba desta mañá e tamén falando deste proceso de regularización de migrantes.
0: Moi ben, moitas gracias a ti.
1: Bueno, pues así llegamos a la 1:00 PM, tiempo ahora para el boletín informativo, y a la vuelta estamos con nuestros tertulianos hablando, en el caso de hoy, de la vivienda y de la seguridad en Santiago.
2: Hoy por hoy, Santiago,